0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
3: Major Gaspar, dagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya!
4: Hinay ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Michael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: Tuwa na ang sakya na ni Sir Martatang. Dili na sab ko magtukay. Musunod sab dayon ko nila.
1: Amping kanunay. Oh, kaya na yun, pagbalik kong suod sa imo kanhing kalibutan na nipulit o glapok sa imong pagkatao o hapit mo kalas sa imong kinabuhi.
0: O Tatang Polo, daghang kaayong salamat.
1: Sa Diyos ka magpasalamat kay ako. Gihimo lamang nga instrumento in deglina. Amping yun kanunay, o amping isa pangkabuutan sa general nga mo'y mitabang o paimutang ni mo. Dili lalimang way ginikanan. Huwagan ikaparintihan.
0: Ikaw sabdi ni Tatang, pag-amping ba yun? Niaraba ka ni imong pinuyanan nga gitaliwad ani anang bukid o pangpang sa unahan ingon man kakawayan o lakong sapa sa pikas unahan.
1: Kaniad to pag yun nga gitawag ka ng mga dapita o salvage area.
0: Tatang,
1: naniguang nalang ko din eh. Og daghan ng krimen na nga ko nasaksihan. Ilabi na yun sa panahon niya itong marsyalo kaniadto sa bata-bata pagko.

My God! Ngayon na bang ingon maniining ako gipati nga kaluoy nga to ni Misael? Sa kamubo pa sa panahon sa mong pinagkaila. Misael, nabalaka kay ko sa imong kahimtang.

0: Nagkinahanglan karon o inahanong pag-atiman ang imong anak dito sa ospital ngayang nahimutangan, Dibi.
1: Pastilan, kiduo ko in town. Usa ba na yung nahitabo sa kong anak, Sir Mart?
0: Napalga na lang dito sa hilit niya, dapit. Naluwas sa usa ka mag-uuma.
1: Unsa? Ah, Diyos ko. Anong gibuhat man kininila sa kong anak? Kinsa may naghibo ni ini, Sir Mart? Kinsa man?
0: Wa matuhog ang Diyos bahin ni ini. May gabaraon niya nga muabot sa tao nga mo'y promotor ni ining nahitabo karon ni Misael.
1: Ihatod ko palihog gato sa nahimutangan sa kong anak, Sir Mart. Gusto kong makita ang kahimtang karon ni Misael.

0: Oh, sige. Lingkod mo duha. Oh, doon na tayo sa butan.
1: Otso man ito sa butan.
2: Bitaw, boss.
0: Bahin kini sa musulio nga bagong gisiminto.
2: Unsa man ni, boss?
0: Karong gabi eh. Atong lungkabon ang maong musulio.
1: Unsa? Unsa?

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Samtang yung primer usab ni DILG Secretary Genevieve Cremulia nga gigatak na usab nga ihatag ang pina laing ipatawag ang presidente sa Ateneo nga si Father Roberto Yap. Subay gihapon kini sa nagpadayong investigasyon sa pagkalunod sa duha ka mga student athletes sa Aurora. Samtang sa dugang pang balita magkasama buot nga ibalik ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa gabinete si Attorney Benhur Abalos nga magabutang o maghupot o gapwesto sa gobyerno si DILG or kanhi DILG Secretary Benhur Abalos apan wa kini mapasabot nga adunay mahitabong kausaban sa gabinete papasan ipahibaw kun unsay cabinet post ang ihatag sa pangulo ngadto kang former DILG Secretary Abalos.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga Sami. Kanuna na kong tulala, sukad nga nakabati ko sa katawas sa akong anak nga murag dili normal sa usa ka lalaki. Nabalaka ko, tuod man luyo sa akong kasayuran, aduna day kitago kandamo ang among anak nga lalaki sa matuod niyang pagkatao.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: ng sakit.
1: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, tinta na yun akong ibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
6: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.